0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Макку алуққериарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tigger nat om ikke, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er midt. Opus nægget giver lige min basis og rende over et, i med lånet til at nå slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lånet, at der vil rette til at være natt. Nanoq Media internettiaatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM.